0: si la fille que t'as dit le sort, si malgré les bisous croisés là où Radio Diffusion Nationale tchadienne toka gloire se cadre moi ma des ici que ta sara. Soltengan ke doti kujogi di jori ne umari tiri sumar wasesi made mata mau sesingan magasnya ku somwan mari sesi tajuro soltu bola. Bola jindo konon koko ndo mehe yana juan irin mamba ya kadesi wa ba mama kadesi pa orego tu ma wal naji sesi senya. Nanti ke sodori mandang wava isi gini inge kale velog ke dorobu bote. Mau pengan mungkin naji kelasnya kada muda sih kada woi woi rego tu ba ingge pus ke pas mama muda sih naji bare mungkin kumbang dia mungkin kumbang alba ingge velo ke kono wal sesi. Bangi sokan ke doti kusom menambi sih naji ke dobi tu bangi mitas nak kelasnya karena ramad sih gitu ingge kundum takari ne dob saji kragna fidel regisseur danten niku bab ke gitna Jean mikro wa Lionel Nomengar. Merci pas que tak lagi ra argi to kuma bajal.
1: Ilamaya mai kumane urdawa ilamaya mai kumane urdawa ilamaya.